0: Slušate Radio Andrijevicu.
1: Razmisli malo.
0: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
1: E sad razmišljaš.

Poštovani slušalci, još jednom vam želimo dobro jutro iz našeg studija. Na talasima ste Radio Andrijevici i pratite naše jutarnje uključenje. Ovaj termin je rezervisan za prelistavanje dnevne štampe. U nastavku slušamo koji su to centralni naslovi dnevnih novina dan za petak 28. avgusta.

struka ukazuje na važnost vakcinacije, dio javnosti se protivi, a Ustavni sud i Skupština još bez odgovora na inicijative. U vrtiće ne može više od 16.000 djece.

Radna grupa Savjeta Evropske unije za proširenje razmatraće 1. septembra nacrte pozicija za zatvaranje 4 pregovaračka poglavlja u pregovorima sa Crnom Gorom. U pitanju su poglavlja 14. transportna politika, 12. bezbjednost hrane, 18. statistika i 19. socijalna politika i zapošljavanje.

Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati u terminu od 7.30 do 18 časova Oblo Brdo, dio sela Prisavlja i zaseo Krajišta. U terminu od 8.30 do 14.30 Peovac, Kralje, Gnjili potok, Oblo Brdo, Sjenošeta, dio sela Prisavlja, Katuni, Štana, Kobil Do, Gradišnice i Rudo Brdo i planinski prevoj Trešnjevik. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi.

U ovom uključenju je obaveštenje lokalne samouprave. Iz lokalne samouprave obaveštavaju da će u naselju Peovac u naredna dva dana saobraćaj biti potpuno obustavljen zbog izvođenja asfalterskih radova. Mole se građani za strpljenje i razumijevanje.

U nastavku najavljujemo i sportski događaj koji će biti održan sutra u našem gradu. Andrijevice će sutra i u nedelju 30. avgusta biti domaćin velikog borilačkog sportskog događaja TKO Andrijevice 2026. koji će okupiti takmičare iz Crne Gore i regiona. Prvog dana 29. avgusta na programu je amaterski MMA turnir, dok će 30. avgusta biti održano takmičenje u greplingu uz posebno atraktivne super fight mečeve.

Radna grupa Savjeta Evropske unije za proširenje razmatraće 1. septembra nacrte pozicija za zatvaranje 4 pregovaračka poglavlja u pregovorima sa Crnom Gorom. U pitanju su poglavlja 14. transportna politika, 12. bezbjednost hrane, 18. statistika i 19. socijalna politika i zapošljavanje.

Andrevica će sjutra i preksjutra 29. i 30. augusta 2026. godine biti domaćin velikog borilačkog sportskog događaja TKO Andrevica 2026. koji će okupiti takmičari iz Crne Gore i regiona. Borilački spektakl će biti održan na stadionu malih sportova od 19.30 oba dana, saopštili su organizatori. Prvog dana 29. avgusta na programu je amaterski MMA turnir, dok će 30. avgusta biti održano takmičenje u graplingu uz posebno atraktivne superfight mečeve. Tokom dva takmičarska dana publika će imati priliku da prati veliki broj borbi u različitim kategorijama uz nastupe mladih i perspektivnih boraca, ali i najiskusnijih takmičara iz zemlje i regiona.

Na današnji dan 1906. godine iskovani su crnogorski perperi u zlatu, srebru, niklu i bronzi, čime je Crna Gora zvanično dobila sopstveni novac.

0: oglasi i obaveštenja.
1: Prodajem poslovni objekat, bivše prostorije autoškole Upravljač u Andrijevici, površine 150 kvadrata. Cijena po dogovoru, sve informacije možete dobiti na broj telefona 067-516-564, 067-516-564.

0: oglasi i obaveštenja.
1: Frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Andrevica će sjutra i preksjutra 29. i 30. augusta 2026. godine biti domaćin velikog borilačkog sportskog događaja TKO Andrevica 2026. koji će okupiti takmičari iz Crne Gore i regiona. Borilački spektakl će biti održan na stadionu malih sportova od 19.30 oba dana, saopštili su organizatori. Prvog dana 29. avgusta na programu je amaterski MMA turnir, dok će 30. avgusta biti održano takmičenje u graplingu uz posebno atraktivne superfight mečeve. Tokom dva takmičarska dana publika će imati priliku da prati veliki broj borbi u različitim kategorijama uz nastupe mladih i perspektivnih boraca, ali i najiskusnijih takmičara iz zemlje i regiona.

Na današnji dan 1906. godine iskovani su crnogorski perperi u zlatu, srebru, niklu i bronzi, čime je Crna Gora zvanično dobila sopstveni novac.

0: Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati u terminu od 7.30 do 18 sati Obo Brdo, dio sela Prisoje i zaseok Krajišta. U terminu od 8.30 do 14.30 Peovac Kralja, Gnjili Potok, Oblo Brdo, Senožeta, dio sela Prisoje, Katuni, Štavna, Kobiljdo, Gradišnica i Rudo Brdo i planinski prevoj Trešnjevik.
1: Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi.

0: Oglasi i obaveštenja.
1: Prodajem poslovni objekat, bivše prostorije, autoškole upravljač u Andrejevici, površine 150 kvadrata. Cijena po dogovoru, sve informacije možete dobiti na broj telefona 067 516 564, 067 516 564.

Andrevica će sutra i preksutra 29. i 30. augusta 2026. godine biti domaćin velikog borilačkog sportskog događaja TKO Andrevica 2026. koji će okupiti takmičari iz Crne Gore i regiona. Borilački spektakl će biti održan na stadionu malih sportova od 19.30 oba dana, saopštili su organizatori. Prvog dana, 29. avgusta, na programu je amaterski MMA turnir, dok će 30. avgusta biti održano takmičenje u graplingu uz posebno atraktivne superfight mečeve. Tokom dva takmičarska dana publika će imati priliku da prati veliki broj borbi u različitim kategorijama uz nastupe mladih i perspektivnih boraca, ali i najiskusnijih takmičara iz zemlje i regiona.

U ovom uključenju, kao što sam već kazala, informacije iz stanice policije Andrijevica i operativno-komunikacionog centra uprave policije. Pripadnici stanice policije u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa kontrolisali su 16 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 14 naloga za uplatu novčanih kazni i podnesene 2 prijave po saobraćaju. Remećenja javnog reda i mira nije bilo.

U Crnoj Gori u poslednja 24 sata evidentirane su 24 saobraćajne nezgode u kojima su 3 osobe povrijeđene teže, a 5 lakše, prenosi agencija Mina. Iz operativno-komunikacijenog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano 9 saobraćajnih nezgoda, bar u Petnik, Šiću 3. Po 2 nezgode evidentirane su u Tivtu i Budvi, a po 1 u Lucinju, Herceg Novom i Kotoru. Izdata su 704 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijete 82 prekršajne prijave. Policija je oduzela 7 pari registarskih tablica.

U ovom uključenju najavljujemo i sportski događaj. Andrijevice će sjutra i preksjutra 29. i 30. avgusta biti domaćin velikog borilačkog sportskog događaja TKO Andrijevica 2026. koji će okupiti takmičare iz Crne Gore i regiona. Borilački spektakl biće održan na stadionu Malih sportova od 19:00 oba dana, saopštili su organizatori. Prvog dana, 29. avgusta, na programu je amaterski MMA turnir, dok će 30. avgusta biti održano takmičenje u greplingu uz posebno atraktivne super fight mečeve. Tokom dva takmičarska dana publika će imati priliku da prati veliki broj borbi u različitim kategorijama uz nastupe mladih i perspektivnih boraca, ali i iskusnijih takmičara iz zemlje i regiona.

Andrevica će sutra i preksutra 29. i 30. augusta 2026. godine biti domaćin velikog borilačkog sportskog događaja TKO Andrevica 2026. koji će okupiti takmičari iz Crne Gore i regiona. Borilački spektakl će biti održan na stadionu malih sportova od 19.30 oba dana, saopštili su organizatori. Prvog dana, 29. avgusta, na programu je amaterski MMA turnir, dok će 30. avgusta biti održano takmičenje u graplingu uz posebno atraktivne superfight mečeve. Tokom dva takmičarska dana publika će imati priliku da prati veliki broj borbi u različitim kategorijama uz nastupe mladih i perspektivnih boraca, ali i najiskusnijih takmičara iz zemlje i regiona.

rak. Poslovno okruženje danas može biti mjesto grešaka i sitnih trzavica sa kolegama. Pokušajte da ne potpirujete dodatnu situaciju. Iako imate osjećaj da vas partner ne razumije, potrudite se da ne unosite tenziju u komunikaciju. Lav. Imat ćete osjećaj da su neke stvari u poslovnom segmentu konačne i da vi ne možete uraditi ništa po tom pitanju. Ne pokušavajte da promijenite situacije, već da im se prilagodite. Djevica, ovaj dan jednostavno nije vaš. Niti ste vi u posebnom raspoloženju za posao, niti imate bilo kakav podsticaj da se aktivirate po pitanju obaveza koje se nagomilale.

Na današnji dan 1906. godine iskovani su crnogorski perperi u zlatu, srebru, niklu i bronzi, čime je Crna Gora zvanično dobila sopstveni novac.

0: Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati u terminu od 7.30 do 18 sati Oblo Brdo, dio sela Prisoje i zaseok Krajišta. U terminu od 8.30 do 14.30 Peovac Kralja, Gnjili Potok, Oblo Brdo, Senožeta, dio sela Prisoje, Katuni, Štavna, Kobiljdo, Gradišnica i Rudo Brdo i planinski prevoj Trešnjevik.
1: Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi.

Ovaj dan jednostavno nije vaš, niti ste vi u posebnom raspoloženju za posao, niti imate bilo kakav podsticaj da se aktivirate po pitanju obaveza koje se nagomilale.

0: slušate Radio Andrijevicu.
1: Razmisli malo.
0: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
1: E sad razmišljaš.